0: Josh Groban, You Raise Me Up. Du hör på Tro, Håp och Lille Sätter, programmet där vi går i dybden och snackar med folk om värdier som gör livet värt att leva. Och idag tar vi för oss värdien solidaritet. Gästen min, Lisa Skvik, hade brystkräft för 15 år sedan och du fick mycket hjälp och fick uppleva mycket samhåll där du var som sjukast.
1: Ja, det vill jag även si. Från både fantastiska hälsansatte, från familjen min, från många brystkräftsöstre. Det var alltså, det att bli så sårbar, det finaste med att bli syk och sårbar var ju att se att det var ett väldigt gott säkerhetsnät där som tog emot oss. Och som patient som måste ha både kirurgi och cellgift och strålning och efterbehandling och hormonbehandling i 10 år efterpå, så var det väldigt rörande att se kanske speciellt hvordan disse hälsansatte, hvor langt de strakk seg for vårt veldig och hur mycket de smilte till oss och löfta oss och hållt i oss och verkligen prövde att vara uppmuntrande för de verkligen förstod vad det vill säga si att vara syk och sårbar och inte vara helt säker på om du fortsatt ska gå i de levandes räcker eller om du ska rätt och slett gå över i de dödes räcker på sikt.
0: Ja, du har uttalat att hälsopersonal är Norges främste solidaritetsarbetare.
1: Ja, det syns jag att jag erfarte både på A-hus och på Ullevål och efterhvert på Rikshospitalet, för att när du upplever, alltså jag hade många konkreta händelser där jag så att resurserna strakt dåligt till, men jag så att de hälsoansatte gjorde det de kunde för att täcka över gapet då mellan det tillbud hälsovesen gav och det behovet jag hade, sånn som hvis jag kan vara helt konkret och fortälla om en gång jag fick infektion.
0: Ja.
1: Legen min hade sagt att hvis det uppstår problem så ringer du mig om det så är privat och på kvällstid, för det är viktigt att du håller dig frisk, och hvis du får feber så är det en indikation på infektion och det ska du verkligen inte ha, för det är väldigt farligt i förbindelse med cellgift då, hvor immunförsvaret är väldigt lavt. Så fick jag nog dessvärre feber och ont i detta långa operationssåret jag hade på vänstra sida efter att hela bröstet var fjärna. Så jag ringte för säkerhets skull till sjukhuset och då mötte jag en läge som sa nej, det tror jag inte du tänker att komma in här, det ska du inte göra. Och så sa jag, men legen min har sagt att jag